خداوند تعالی چھ قرآن کریم اندر ارشاد فرماوان، اے ایمان والیو، کھوچو خدایس تو تمن لوکن ہندس صحبتس اندر روزیو یم پزیر چھ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چھ روایت کران زِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمو فرمو، یلی کان شخص پزر چھ اختیار کران، پرت سات چھ پزرس کام ہیوان تو اچھ سیت چھ محبت کران، تیلی چھ اللہ تعالی تس صدیقن سیت شامل کران۔ یتھے پوٹ چھ اپز ونن وول قذابن ہندس فہرستس مز شامل یوان کرنے۔ بیان چھ آمت کرنے زِ رب کائناتن کر حضرت داود علیہ السلامس پٹھ وحی نازل، فرمونس ہرگہ کان شخص پنس دلس اندر مے صادق زانہ بہ کرن سہ لوکن اندر پزیور۔ یہ کت یاد تھون لائق زِ پزرس اندر چھ سیزر تو امہ سیت چھ کامین اند بر لگان۔ دپان پزر چھ پیغمبری ہند دویم درجہ، پزیر لوک چھ پیغمبرن، صدیقن، شہیدن تو نیکو کارن سیت شامل۔ صادق چھ لفظ صدق مز درامت، صدیق چھ تمس ونان یس عادتن پزیور آس۔ بزرگن ہند دوب چھ زِ راست گو لوکن چھ خداون تعالی سیت آسان۔ اکس بزرگ سند قول چھ زِ یس انسان دویمی فرض ادا کری نہ تسنز بیئی کانہہ عمل چھنہ قبول سپدان۔ عرض سپد دویمی فرض کیاز گو؟

0: پنن لخت جگر آن محمد علیہ السلام قربان
1: آفتاب آل محمد علیہ السلام جد وے پنن سر دیت مگر جناب ثانیہ زہرا تہ کر پنن چادر پیش
0: مولا حسین علیہ السلام اگر کربلا کس بے آبو گیا صحرا وسمز تاپ تچ سک پٹ بے گورو کفن پنن دوستت اصحاب ترفیق ہت ترین دہن ڈولان روج مگر جناب شریکت الحسین علیہ السلام تی پھروک زنجر خاردار کرت موسوم خرد سال بکس بیب تی بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہت بے پالان وونٹ سوار کوف کیو تو شام کیو کوچو تو بازارو منز یہ لوگ

0: دسال بکس بیب تے بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہت بے پالان وونٹ سوار کوف کیو تے شام کیو کوچو تے بازارو منس ہتی لوک تمن جائی جائی پام پام اس کران
1: جناب زینب قبرا علیہ السلام اودت خوت تے یم سن زن رگن من شہر خدا حضرت علی مرتضی علیہ السلام ان خون تا حضرت فاطمہ تو زہرا علیہ السلام ان شیر اسی تم چھ بھرپور صبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جرت حیدر قرار علیہ السلام ان مظہر کرت پرت کن قسم کی ظلم سے تمس اسمن ہنج سینہ داران تو تین خدا وندیس کا زر نہ واتنے دیوان.

Recep sanı şehir hicri drav İmam Hüseyin aleyhisselam ahli beyt Resul sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hattı Medine namaz Treymi Şaban ve Makay Mukarrama Or ve etmen kop pet beşumar daveti khutut Khatan maz os yit tahrir Eskari ve hazı hidayeti hak Agar ne toy kubul kariu Paga maşras maz dizo peşe Resul-i Akram sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem cevab Ati per suz İmam Ali Makamın aleyhisselamın panun muhtemid safir Hazreti Muslim bin Akil aleyhisselam kofas Yustati Yezidi governor ابن زیادن بڑ بے دردی سان شہید کور یپور اس امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ مز مقیم اہل بیت ہیت دوہ گئے گزران ماہی ذی الحج آو علاوہ ادنا اس بغرض حج جمع سپدان یزیدن سوز ترہ فوجی سپاہ خوجن ہندس لباسس مز یمن احرامن تل خنجر اس تو حکم اسک ذی دوران طواف یا ات پوٹ ممکن سپد امام حسین علیہ السلام کرون شہید یہ خبر لج امام علی مقامس علیہ السلام تو خانہ کعبچ حرمت تو تقدس رچنہ خاطر کور تمو حج عمرس من تبدیل تو درائے کوف کن اٹھمیں ضلع

مصطفی سلگوسین یم بنابت گل ستا تھا کربلا سمیدا واقعی کربلا ات بارس مز کت بات بوزن محترم غلام حسن بابا سمن یم سات گڈنک محرم کت کران یا نئی ورش کت کران نو وری چھن صرف اکہ نئی دورک آغاز ہت یوان یا یہ ونو کہ یم سات اک نو وری یوان چھ اس پز ہمیش تھوڑا پت کن وچھن تو پت پہ سام ہین کہ یس زن وری گزرو اس کم کوتہی گئی ات مز کوشش کرو کہ یم غلطی اس پت کن سب دے سانہ رنگ تم غلطی کرو نس رپیٹ تکیاز اس وقت چ روانگی چھ یہ چھ اسی تہ ہچناوان کہ وقت چھ کنسی ہند باپت رکان وقت چھ پکان روزان تہ انسانس تہ چھ وقت سیت پکن مگر وقت سیت پکان پکان چھ انسانس کوشش کرن کہ ام سن زندگی گس بہتر سپدن یعنی یس زن یہ ین وول دور چھ ات مز کرو اس کوشش کہ یم اس غلطی پت کن چھ سپدم چھ سانہ دس تہ تم غلطی گھن رپیٹ گھنہ سن کوشش گس روزن کہ پن زندگی تہ اخرت بناو اس بہتر سن کوشش گس روزن کہ حق باپت لڑو اس تہ یت اس ظلم وچھو گھان تتھ تلو پن آواز سمن ولو بوزو اخ نوحہ

0: سامین اے منقبت تسا سنی آواز آسی سید محمد اقبال ملنگامی اوراں دی. محترم سامین، اللہ تعالی سن اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے لاڈلے نواسے دی شہادت واسطے ای دن مقرر فرمایا ہے. عاشورہ دی بزرگی دے باعث امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت کو بلند تا اعلی درجہ نصیب ہویا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ دی بزرگی تا عظمت بد دی گئی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، ایک تیارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماڑے کارا سے اس ویلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف آندی. میں اس وقت دنیا دار دکھتی آسیاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوراں دے سینے مبارک تے چڑھ کے کھیڈ دیا سے. میں دیکھیا جے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھی بچ کچھ مٹی پکڑی دی ہے تے اکھیاں وچ اتھروں جل دین. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس لے چلے گئے تے میں عرض کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسدے ہتھ وچ مٹی آسی تے اکھیاں وچ اتھروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس وقت حسین ماڑے سینے تے کھیڈدا آسا تے میں مجھ خوش آسا، اسی ویلے جبرائیل علیہ السلام آئے تے اے مٹی ماڑے ہتھ وچ دے کے آخن لگے، اے مٹی حسین دے قتل گاہ دی ہے. میں اے خبر سن کے رو گیا. محترم سامین، اس عظیم شہادت دی عظمت دنیا دے ہر باشعور اور انصاف پسند انسان دے دل وچ ہے. تے نال ہی یزید دی ناکامی اور بدنامی بھی زندہ رہ گئی. ظلم تے بربریت دا واقعہ رہی دنیا تکر یاد رکھا گیا سی. سامین، فلسفہ محرم الحرام دے موضوع تے ایک گل بات پیش کرسن مولوی نذیر الحسن.
1: الحمدللہ الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفى، اما بعد. محترم سامعین کرام، محرم الحرام اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، یا چنا دا یعنی قمری حساب نال سال دا پہلا مہینہ محرم الحرام دا بڑا عظمت احترام والا مہینہ ہے. اسلامی سال دی شروعات اسی مہینے تھی شروع ہوندی ہے. محرم الحرام دا مہینہ اپنے اندر بڑے بڑے عجائبات، بڑے بڑے عظیم الشان انقلابی حوادثات کو اپنے اندر رکھ دے. اسی محرم دی دسویں تاریخ کو حق تعالی سن اس دنیا دی تخلیق فرمائی، یعنی ابتدا کی تھی. اسی محرم دی دسویں تاریخ کو حق سبحانہ و تقدس سن آدم علیہ السلام دا پتلا تیار کر کے اس وچ روح پھونکی. اسی محرم دی دسویں تاریخ کو آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت تھی باہر کڑیا گیا. تے محرم دی دسویں تاریخ کو انہاں دی خطا معاف فرمائی تے انہاں دی توبہ قبول کیتی. حضرت نوح علی نبینا و علیہ السلام کو طوفان تھی نجات اسی مائے

0: یس دت گئی سن امام علیہ السلام یس پان فرمو حضرت اللہ جل شانہن کہ یم سات انسان رزق کی جد جہد مز تنگی ایوان چھ تت مز پز یہ خیال تھاون کہ اس گس نہ خدا تہ خدا سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہند آداب تو اصول یا
1: حکم گسن
0: مشد گسن
1: کہ بالکل تہ یم ساتن اس کات چھ کران یم ریت چھ یہ ریت چھ آغازی گسان یت مز چھ گومت اخ بوڑ مارک یس عالم اسلامس مز مشہور تاریخی مارک چھ سو گو واقعہ کربلا
0: بالکل
1: تو واقعہ کربلا کیا مسیج چھ دیوان اسہ چھ اس دیوان مسیج ہمت چھ کت کن کر سانو شہدائے کربلا ہمت بیتلس خلاف کت کن رود تم شان بشان کھڑا تو کت کن کر تمو بیتل پسپا ستی وفاداری ہند پیغام یم سات اس پانوین انسان اخ اکس وفادار آسو بحثیت مسلمان بحثیت انسان بیتل ہیکن اس ٹکرائت کہ بیتل ہیکن اس زین
0: اقبال صاحب تہنس کت روزن یت زٹ اس آو نا ون ویل المؤمنین اخوانا تو شو ساری پانوین بھائی بھائی اگر تانس کن سات زخم لگان لگان اکس سوری سوری جسم دگ مز اتھے پاٹھ اگر کنس پریشانی کھ مشکل چھس ات مز اخ اکس ساتھ دن یہ بڑ وفاداری
1: یس زن اس نصیحت ام تل ملان سو نفرت چھ اس پان ون کریں کی خاص سون مسلمان بوئے استن یا کہیں تہ کن تم غیر مذہب بوئے استن وچس بحثیت مسلمان چھ اس خاص کر گوڈنی تھی ذمہ داری زی اس گژھو نہ نفرت کرنی تو نہ نفرت پھہلانی یم سات محبت اس مز آسی اخوت اس مز آسی انسانیتک درس اس پز پٹھ سمجھ آسی آمت یقینن گژھو اس کامیاب
0: بالکل کربلا ہک پیغام تہ یہ کہ انسان گژھ نہ ظلم برداشت کرن کی
1: بالکل
0: مجبوری تو محکومی تو ظلم برداشت کرن ات مز واریہ فرق حض یہ گھس نا ون کہ شریف امس پہ کر بہ ظلم یا امس یہ پسپا امس پہ کر بہ ظلم نہ اس مظلوم
1: بالکل
0: ظلمس پہ یہ خیال تھاون کن تہ قسم ظلم چاہے کنس کنس روپہ دہ کھین کنس پہ حمل کرن یا کنس ناس تراس ون انسانس پہ یہ چیز خیال تھاون کہ اللہ تعالیٰ سند سات ظلمس ست کہین مظلوم سند دعا اللہ تعالیٰ نش گسان اور ات کہیں تہ مز پردہ ات گھس انسان کھوچن
1: بالکل یم زن شہید کربلا یم زن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تہذ قربانی یہ اس یہ درس دان اس ظلمس برہ کن کل نمرا کی تو یہ ریت اس ستی پن کردار بہتر کرنے باپت یا پن وت اس سرات المستقیم تر پہ کم انمان کم انداز اس پکن اللہ تعالیٰ سند حکم کت کن اس بجا ان سہ درس تہ اس یہ ریت دان تو یہ زن واقع کربل کل ہم اس میسیج سو یہ زنسان گھس پان ون آسن اخوت تو برادری
0: تو اصل پیغام اس محرم سہ یہ کہ حق خاطر ہمیشہ انسانس کھڑا روزن حق خاطر لڑن چاہے کھ تہ گھس کتہ تہ مشکلات ان
1: بالکل تو یم سات انسان حقس ساتھ دی تو ناحقس خلاف آواز تلہ تم سند وجود تم سند آس پاسک سماج تو یم سماج سو اخ حص چھ سو سماج تہ بنہ شوبون تو لوبون
0: تو اقبال صاحب ولی ون بوزو نوحہ آواز وحید جیلانی
1: بہتر

نار نار تخشو گو بیکدم نیول نب نار تخشو گو بیکدم نیول نب جبرائیل دیت بشارت شاہ حسینس پگاہ پشنس قیامت سپت برپا وٹس ویوہار کل ہم سپد پگ گئی کلین لگی چھین کلین لگی چھین پھٹ کائنات لائش بدلتی چھیری بدلس کی چھیری فضلس سر بسر پتھر تی کون ناغ بے دریب چھائی آخری برات ون چھائی آخری برات ون بس کنی رات ون اوش رچ کڈر سرات باقی سائی کائنات.